sam Davor Gobac iz Tihomodo Pop i pozdravljam Daška i Mlađu. Eto, vas dvojica sa internetskog radija, živjeli vi meni. I po naputku mađarske pičke.

i najsiroviji album, još od njihovog debitanskog albuma, debitanske ploče, The Big Come Up iz 2002. godine. Sam projekat Peaches nastao je kao neka vrsta jam sessiona, muzičke terapije. Ocu Dana Auerbaha je dijagnostifikovana teška bolest i on je kroz muziku, kroz rad sa svojim kolegom Patrickom rešio da se izbori sa tim problemima koje je imao. Ceo album je, koliko sam shvatio, snimljen uživo, odnosno na 1, 2, 3, gotovo uopšte bez nasnimavanja instrumenata, i sami članovi sastava Black Keys su ga i producirali, odnosno miksovali. Ima tu veliki broj obrada, nekih manje poznatih pesama, nekih potpuno nepoznatih pesama. Mi smo u emisiji Unutrašnja emigracija već slušali kako to zvuči kada Black Keys izvode pesmu Willija Griffina, Where There's Smoke, There's Fire. Također još jednu obradu sam vam puštao prethodne sedmice, You Gotta Lose, pesma koju je napisao Ike Turner. A sada ćemo slušati kako to zvuči kada Black Keys izvode muziku koju je napisao čuveni Wilco Johnson, tačnije sastav Dr. Feelgood. Veliki hit Dr. Feelgooda, She Does It Right, u izvođenju sastava The Black Keys sa njihovog albuma Peaches.

0: A inače on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

Donut Party, inače, band koji je iz Severne Karoline i osnovan je 2012. godine. Ove godine objavio je novi album, a sa tog albuma single Walk That Walk. Pre toga slušali smo engleski street punk band Great Two i Better Today. U većini gradova veća temperatura preko 20 stepeni. Sutra ujutru, kažu meteorolozi, bit će izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana sunčano i toplo, a kasnije posle podne i uveče umereno, oblačno, ali bez padavina. Jutarnja temperatura sutra ujutru će biti oko 5 stepeni, a najviša dnevna od 25 do čak 29 stepeni. U sredu umereno oblačno, u većini mesta u Srbiji suvo, kratkotrajna kiša ili poneki lokalni pljusak, može se očekivati kao vrlo retka lokalna pojava u ranim jutarnjim satima. Vetar će biti slab, u sredu najniža temperatura u porastu, negde oko 10 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni, zavisnosti od toga u kom delu Srbije se nalazite. I evo da vam kažem za četvrtak, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše je moguća, posebno ovde kod nas na području Vojvodine i na području zapadne Srbije. Jutarnja temperatura nastavlja da raste, bit će oko 12-13 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. It's in the trees. It's coming.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: Mi volimo da nosimo farmerice i tako, ovo što je moderno. Kad bi farmerice isto tako bile obaveza da se nose u školi, mislim da isto ne bi volili ni njih da nosimo.
1: Ja volim da nosim uniformu, jer kada sam u uniformi osjećam neko zadovoljstvo u stvari. Provodim najlepše dane svoga života od prvog razreda školovanja pa sve do već završnog razreda, jer provodim dane u uniformi.
2: Unutrašnja emigracija.

0: 13:50, tako smo stigli i do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Naravno, tradicionalno podsjećanje da podržite ukoliko možete rad ovog programa svakog radnog dana. Sa vama sam od 11 do 14 časova. Program možete podržati pre svega na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao!
1: Okay, okay. This is called Fat Bottom Girls.

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnog značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Zbori brak.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušateljica. Zapravo se ovdje pitam čemu hoće se.
10: Kupa!

Među sedmom mjesecu je objavljena pjesma koja se zove 021 u saradnji Kreše Bengalke i Đareta novosadskog repera. Veli Krešo da pjesma govori o borbi protiv centralizma i izazovima sa kojima se suočavaju Novi Sad i Split, dva grada sa istim pozivnim brojem, ali i sličnim borbama koje ih povezuju. A jedna od tih borbi sa kojima se suočavaju je svakako fašističko divljanje, zbog čega u Splitu ovih dana nisu održani dani srpske kulture, na kojima je trebao nastupiti i kulturno-umjetničko društvo Veliko kolo iz Novog Sada. Neki od tih fašista su pohapšeni, uslijedilo je opet slično stranje u Zagrebu, pa opet prosvjed u Splitu i tako u krug. Stoga, za ovaj 412. kupek, uz dobrodošlicu, slušamo Gregorova i Vse je v pizdi.

0: Bio Frenki identitet, tuzlanski superheroj. Ne, Ramiz je tuzlanski superheroj. I još par informacija vezanih za Ramizovo ljeto. Sljedeće prikazivanje će biti 27.11. u Crnoj kući u Novom Sadu. Datum je namjerno izabran jer je to dan održavanja prve sjednice Zemaljskog antifašističkog vijeća BiH, u narodu poznato kao Zavnobih, koji je onomad održan u Mrkonjić gradu. A antifašizam je naravno jedna od Ramizovih odlika i nešto za šta se zalaže i za šta se bori, i zato vidimo se kod naših drugara u Crnoj kući 27.11. Biće inače još prikazivanja, a o svemu ću vas uredno obavještavati, možda manje u emisiji, a više na društvenim mrežama, gdje smo naravno svaki dan. A vi ne budite lijeni, javite se na dkupek ili tkupek@gmail.com, pišite ako ste gledali film, a možete i kao Ivana snimiti svoje impresije, pa možda završite i u kupeku. A sad idemo u glavu. Gošća 412. kupeka je Tara Rukeci Milivojević, jedna od žena spomenutih koja je vodila bitku za prava vijetnamskih radnika na ulasku u Zrenjanin. Žena koja na tome nije stala, jer radnika je sve više i više, neki su iz Vijetnama, neki iz Indije, neki iz Egipta, i onda ona neumorno pomaže svakom kojoj se obrati. I da je samo to, nego još mora trpiti prijetnje i uvrede raznog fašističkog šljama koju migrantima i migrantskim radnicima vide neprijatelje. Ili kako je ono bilo u South Parku.
1: They took our jobs! Yeah, they down! Took our jobs! They did! They took our jobs! They took your jobs! They took your jobs too! They took our jobs! They took your jobs! They took your jobs!
2: Oh, they took our jobs!
1: They took your jobs!
3: They took your jobs!
1: They took your
0: jobs! Isti oni fašisti u Splitu su opet prosvjedovali protiv stranih radnika, što je još jedan dokaz da se fašisti, barem ovih naših, nazovi zemalja, država, jako dobro razumiju. Prije nego pređemo na razgovor sa Tarom, poslušat ćemo zadarski metal band Chopped Up Jesus i pjesmu Nicolas Cage. Ne Nicolas, nego Nicolas, kao Nikolina. A onda ćemo u pauzama razgovori sa Tarom posluživati vas zrenjaninskim metalom i hardkorom, jer Tara i Zrenjanin su za mene jedno. A onda se možda na kraju i čujemo, ako ostane vremena, mada možda bolje i ne. Dovoljno sam ja pričao. Živi bili i podržite kupek. Patreon.com kroz kupek ili putem PayPala dejan.kozul@gmail.com. Smrt fašizmu.